esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye nakwa na esokape ya ebiane mudi mwese tona vonda yono bube bona etilanga mbube nyola nje nabe no bazonta ne olanga yenda yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo so besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Songa na disuwa, mumbate bane. Songa na disuwa. Senga peso yusu na ndombi.